0: Курби Азур дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 47 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 69 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 12 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. شاعر دانشمند آلمانی یوهان گیوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است به اندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی را کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.

0: Курби Асгур дар Азия Плюс.
1: Маълумотро дар мавриди қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 фунти инглиси 12 сомонӣ ва 47 дирам, 1 евро 10 сомонӣ ва 73 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 доллари канада 6 сомонӣ ва 69 дирам, 1 франки швейцария 11 сомонӣ ва 42 дирам, 1 динори Кувайт 30 сомонӣ ва 12 дирам ва 1 рубли русӣ 10.6 дирам арзиш дорад. شاعر دانشمندی آلمانی یوهان گیوته گفته بود است که بسیاری ها درباره پول تا وقتی تمام شدنش فکر نمی کنند. دیگران همین گونه با وقت مناسبت دارند. چی مهمتر است باندیشه شما؟ وقت و یا پول؟ شما چی رو کم دارید؟ کمی چی بیشتر احساس می شود و نگران کننده است؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سردینال در آسیا پلوس.